tražimo si zelene da se nagleda. I kad padne noć i kad svane dan, tražimo si zelene

oči zelene da se nagleda. I kad padne noć i kad svane dan, tražim oči zelene da se nagleda. Nek me njene oči prate,

0: razni voci zelene da se nagleda. I kad padne noć i kad svane dan, razni voci zelene da se nagleda.
1: Radio Vladimirci.

0: Akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.